0: Benno FM 106.0.
1: Kon toujours ñaare suñu wax su koy wax man ci jublu la dox jëm ci yàlla waaye ku dox jógee nakki kaar yi jaar fa mu ñaar ba def gabam du boobu loolu fay rek la dafay jëfandiko assayu wala almasir wala yu xaaj yooyu yu seeni fiaale yu mel noonu asiru maa al abrari xiina asiru wa dalla al ayna anni hunaka asira maa ngi dox ànd ak gaa yu baax yi jëm ci yàlla noonu yi ma ko sëkkal noonu defe ne dama nekk ku ñu téye pour ñu jàpp prison yi ci seen biir asiru bu njëkk bi mooy maa ngi dox asiru bu mujj bi ci bayit wa te xaju si bayit bi mooy ku ñu téye ku ñu jàpp prison wala capti mu ne noonu noonu la jàpp fekk na du lool kon kon moo tax su jëfandikoo seengu rek du wax du ca teg ne maa ngi dox maa ngi dox jëm ci bërëb maa ngi dox jëm ci yàlla ànd ak yoon bi sallallahu alayhi wa sallam bi xii sirtu min rabbi ba dañ ci asir xasil asir bi xii sirtu min rabbi bi rabbi muwaxxina wa xawlin nasara wal buxur tamur nee na maa ngi dox jóge ci yàlla jëm ci yàlla nga ci yàlla yi xamu ñu jóge ci bërëb jëm ci bërëb suñuy gàddaay ñoo dañuy jàpp ne ci yàlla lañ jóge ndax fañ bàyyi koo yàlla fa nekk ci dégg la yàlla dañuy dox te fañ jëm yàlla fa seydina ibrahim lu waxoon lu wa qala inni muhajirun ila rabbi qul inni muhajirun ila hijaz wala ila makka wala ila sham ila rabbi may gàddaay jëm ci sama borom kon ñoom seen hijra boobu hijra muy dox dox la bu boo xam ne muntaha ba maanaam dara ba mooy àgg ci yàlla dafa mu ne ci yàlla laay dox bàyyi ko ci yàlla jëm ci yàlla ànd ak sallallahu alayhi wa sallam nag nga sama wéttal wa xawlin nasara subaab yàlla wóor wal boxoru tamur géej yaa ngi fuur di duus loolu da cee décrire situation bi mu doon dund ci biir tubaab yi moo tax xas ne nekk ci géej gi baatu géej rek ay géej ay noon ay juuli sàngara ay baatu nasara yooyu di si bari bari nañ ci rob ndax mooy li nga xam ne mooy climat bi ko doon àngandaat doon dund ci biir wax bu ko defee nag loolu mooy comme ni kenn ci talibé yi Serigne Touba yi naari gànnaar yi borom xam-xam bu mag la woon rahmatullahi sali dafa bind ci dund ci tukkib Serigne Touba bi ñuy waxtaane ci géej gi te borom xam-xam la woon amoon cër la sërif la wóni itam ndax ci xasana yuuna yi la bokk ak xasana yuuna bokk na si nga xam ne invité nañ leen rek ci colom bi ñoo ñoo nekk invité de leur yi ñoo waa kër Cheikh maanaam Sidiya Cheikh Sidiya Baba waaw ñoom ñooy invité de leur yi ren ñoo ci colom boobu sëñ bi doon wax léegi si doon wax léegi si mbëru moom kenn ci xasana yuuna yooyu dafa bind ci tukkib géej bi sëñ bi jaar bind la karamaat yi xew-xew yi xarbaax yi am ci géej gi bind la te yëpp sëñ fa la ko dégg moo ko nekk ñu dégg bi muy wax tukki bi dafa ne fa kam xurbatin aalat li tafriji xurbatin wa kam safarin
2: Yeah.
0: Reno FM 106.0.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه